0: Parev, tuk glasek IPFM haygagantsayna spyrə inisnu inna amporch hisun hajakhaganuk
1: Artsakhapatum haytagirə kənerkayatsne Anjela Sahakyanə.